0: Bistrisku?
1: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistrisku?
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Radio Pula.

je bija put. Mati nosila je golinu, tovar brentu ja padelu, ma do doma nis popija nanke gut.